0: ya kwanza.
1: Merci beaucoup. Wakati watu wengi wanasikia nyuki, wanamukamata sa vile ni kidudu mbaya, lakini kwa kweli nyuki haiko kidudu mbaya, ni kidudu yenye kuwa na samani kubwa ndani ya maisha ya mwanadamu. Na ndipo maana unakuta wana celebre Journée Mondiale de l'Abeille, c'est dans le sens ya kuprotéger ule kidudu, sababu wengi wanawazaka keno akisha uma mtu anamutia sumu ya mubaya, sababu mtu anaweza kuvimba. Hapana, ni kidudu mzuri sana, na wakati watu wanamusikia wanaona directement asali.
0: Ouais.
1: Njo produit ya kwanza yenye nyuki anatupatia.
0: C'est que tuende systématiquement, il y a d'abord du miel. Wakati unafanya kazi yako, entrepreneuria yako, mwapikiltire, le premier produit phare d'abord ni le asali.
1: Ndiyo.
0: Na est-ce que dans quelques minutes, mais dans 45 secondes peut-être, vous avez patia quelques vertimbili tatu za asali au yenye nyuki anakuwa kanatupatia, tutenda pole pole.
1: Accent sana. Accent sana. Nyuki asali plutôt inatunza magonjwa mengi sana.
0: Mara mangapi kwa mfano?
1: Sababu wanatuambia kwamba selon ma recherche zenye zinafanyika, wanatuambia kwamba asali inatunza kadiri ya kutambuka ta malali 124. Donc plus de 124 maladies ndani ya mwili. C'est-à-dire wakati mtu anakunywa asali unashikuta inakutunza hata na ugonjwa uniko ndani ya mwili wako, lakini haya jimanifeste. Mfano ya magonjwa yenye asali anatunza. Asali ukimutumia kama uko na kigozi, kigozi inapona.
0: Okay.
1: Ukitumia kama uko na manjine, manjine inapona.
0: Okay.
1: Ukitumia asali kama unapungukiwa na damu, damu inaongezeka.
0: Okay.
1: Pia inaweza kupunguza hata fievre.
0: D'accord. Donc on en comprend
1: ziko comment, mingi kabisa.
0: Ziko mingi, c'est plus de 120 combien maladies comme ça. Kote na auditeur mwingine ataka makusite jinake, jambo tena mtangazaji, ile sasa ya kuleta ile sukari inaweza kuwa transformé en miel et ail. Ah, donc alipenda kuuliza kama wakati bale ba ouvrier
1: banaleta nectar
0: inakuwa ka transformé. Vraiment ma processus biologique za mingi. Musikilizaji, kama unapenda ucomprendre bien comment le miel le procédé, okay, comment d'abe utasubir formation na takupatia ma information ziko suffisante. Vraiment merci kwa intérêt que vous apportez na kuulizo zako. Mwingine wanaweza penda kuuliza ni 0 97 66 74 068. Alors tunaweza enda kwingine produit ya pili. Tuna comprendre kama ya kwanza ni asali, ya pili ingine atoka kama mzinga, c'est quoi?
1: Merci beaucoup. Ndani ya mzinga pia mnatoka yenye tunaita propolis.
0: Okay.
1: Na ile propolis nayo ni nyuki njo mwenye anaiproduire, anaenda i collecter ku miti, ni mazizi ya miti yenye, miti mbalimbali yenye nyuki analeta, anatia ndani ya mzinga kwa kudesinfecte kwanza mzinga mbele atia asali ndani.
0: Okay.
1: Sisi tunaitia fasi moja, tunairecolte, na tukishaivuna tunaitransforme amo siro, tunaibadilisha inakuwa siro. Na ile siro ni dawa ya mzuri sana kwa binadamu.
0: Okay, unaweza kutupatia au moins quelques maladies si les propolis en a répondra ka valablement?
1: Propolis en premier lieu malaria zote zenziko di à la respiration, en tout cas inazitunza sa vile kigozi.
0: Okay.
1: Mangine.
0: Okay.
1: Amygdalite.
0: Amygdalite c'est quoi?
1: Amygdalite ni bilimi.
0: Bilimi, d'accord. Jo fo mama mwenyeko mwenga asikie kama
1: wakati mtoto anagonjwa vilimi. Okay. Donc kugorje kuna vimba na mtoto hakule tena ama hanyonyi, ukimupatia ile propolis 2-3 jours mtoto atajiretablire vizuri. Propolis pia inaweza kutunza kuungua na moto.
0: Okay.
1: Wakati mtu anaungua na moto, ukipakala ile propolis itakausha ile kidonda na kidonda itapona mbio mbio.
0: Itakausha mbio mbio automatiquement wala ku processus.
1: Ku processus au moins il y a une semaine.